Som vackrasta lilja og rån og døyde Sleidjande punslosar Ein ferie ved mjukan strandarsand Ein løta, ein vinur, eit tar

Ja, så gärna så färdas det släppa på en tur till Fuglafjärder. Og her hittar vi Bøltsin Absurdi 4, og vi var nekk framme i Alfjersen. Tær spalte nekk av Exception, Focus, The Guess Who, Beatles, middelen. Bøltsin spalte som at nekk av Fugla 4, her der fleste veisene kommer fra. Her fra det høyre leie Julia, og jeg er av hollandska Bøltsin Exception, og George er av Dick og Rick Van der Linden. Gjør så vel!

Ogra sent kostanas til Urdals kyrkje, Haustein Klein prester predikaje, og jomhaver i kyrkjene ver Finnur Hansen. Tilbera lust etter dagsens godstannaste og netnån via færena trutjaferenar2v.kvf.fo. Fær så gjerne inn av jo og under flottsynsjene av trunover trusht av godstannastor i utvarspe. Henda godstannastan virer tøk av netnån om et bil.